Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

minuta, dobro jutro, želim iz studija Radija Feral. Dobro jutro, četvrtak je 15. oktobar, pola mjeseca je već iza nas, a do nove godine još samo 2,5 mjeseca. Ova godina polako odbrojava, dakle... Sa vama je ovoga jutra Alma, temperatura u Kalesi prema ovome što trenutno pokazuje je 6 stepeni Celzijusa. Ipak je to bilo tokom noći, trenutno je 0 stepeni. Da, kad se ažurira, onda je sasvim drugačiji broj. U svakom slučaju, vrijeme za prvu jutarnju kafu. Šta mislite koju? Zna se, kafe, kofi, Kalesija, ona najbolja. Nekako uz nju se zaista puno ljepše, puno bolje priča, a i sa njom se najljepše započinje dan. Dobro jutro, dobrodošli i budite uz jutarnji program.

je 60 pregleda ili pruženo 60 zdravstvenih usluga. To je informacija iz našeg, naravno, jutarnjeg servisa, a u nastavku i ostale servisne informacije iz dežurnih službi.

Kad je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, vatrogasci dakle nisu imali intervencija u protekla 24 sata, a vodosnabdjevanje je uredno uz povremene intervencije na vodovodnoj mreži u okviru redovnog održavanja, saopšteno nam je iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Kalesija.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi.
2: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
3: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hodžić.

0: Too Louder Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi.

0: prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sati i pet minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, kako ste, ste raspoloženi za muzičke želje, evo nas ponovo u emisiji vaših muzičkih želja, prvoj za ovaj dan, do 11 sati možete slati poruke putem Vibera 9062 570 999, a za sve vas

A u nastavku Dino Merlin, Da je toga snijeg, za našu slušateljku Arminu. Armina, hvala za pozdrave, pozdravi za tebe.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Penzioner koji prima bosansku i njemačku penziju traži ženu od 60 godina i više za ozbiljnu vezu, brak i zajednički život. Poželjno je da je žena domaćica uredna, odgovorna i spremna na dogovor, međusobno poštovanje i život udvoje. Ukoliko se pronađe iskrena i ozbiljna žena, bit će osigurana finansijski i stambeno. Sve za

0: Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šarini 1 kg 3,80. Vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dakle, poziv da budete i dalje uz vaš Feral Radio u nastavku muzika marketinške poruke. Do 18 sati sa vama Mirzom. Druga po redu emisija vaših muzičkih želja na programu je tačno u 13.

FM na 100.4 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite

Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama,

0: kontakt telefon
1: 035 63 11 11,
0: web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
0: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Penzioner koji prima bosansku i njemačku penziju traži ženu od 60 godina i više za ozbiljnu vezu, brak i zajednički život. Poželjno je da je žena domaćica uredna, odgovorna i spremna na dogovor, međusobno poštovanje i život udvoje. Ukoliko se pronađe iskrena i ozbiljna žena, bit će osigurana finansijski i stambeno. Sve zainteresovane mogu se javiti na broj 061 413 009. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

I za kraj Hule moja djeca, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine. Ne tuguje. Još jedan termin predviđen je za vaše muzičke želje od 17 sati. Budite i dalje uz vaš Feral Radio. Raduje.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Penzioner koji prima bosansku i njemačku penziju traži ženu od 60 godina i više za ozbiljnu vezu, brak i zajednički život. Poželjno je da je žena domaćica uredna, odgovorna i spremna na dogovor, međusobno poštovanje i život u dvoje. Ukoliko se pronađe iskrena i ozbiljna žena, bit će osigurana finansijski i stambeno. Sve zainteresovane mogu se javiti na broj 061-413-009. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hoće.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.